9 sati 4 minute, slušate Radio Sljeme i hvala vam na tome. I mjesto gdje ćete čuti i one loše vijesti iz prometa, nažalost ima ih, ali jutro je, barem ovo jutros, rekla bih prilično ok što se prometa tiče. Prilaz Đure Deželića kod križanja s Medulićevom, znači prema Trgu Republike Hrvatske, tu se dogodila prometna pa je solidna kolona u prilazu Đure Deželića pa sve do ulice Republike Austrije koja se onda nadovezuje i na Hanuševu. Evo, čisto da znate i vi koji ste, idem ja gledam, Grada Mainca, Slovenska, Fonova, sve je to jedna velika povezana kolona koja počinje kod križanja prilaza Đure Deželića i Medulićeve. Čujte živce.

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete, kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me